0: Da försvann Maggie Riley Every Time We Touch. Det var ju tillbaka till 80-talet, men Jan-Britt, ska vi ändå längre tillbaka?
1: Ja, vi ska till 1666.
0: Oj, oj, oj, oj.
1: En natt till 2 september så bröt en av historiens mest ödeläggande bybränder ut i London. Branden startade i bakeriet till Thomas Ferrier i Pudding Lane, troligen för en ovn inte var skickligt slökt. Törre trähus, vind från öst och täckt byggd gatnät gjorde att flammarna spredde sig explosiv fart, och myndigheterna där nölte med att riva hus för att laga sådana brandgator så branden kunde gå i, därmed vuxen branden, och först efter 4 dagar så blev den slökt. Ödeläggningarna där var helt enorma, nästan hela det middelalderska City of London innanför bymurarna var lagt i aske, över 13 000 hus, 87 kyrkor och den gamla St. Pauls katedralen var ödelagt. Och 70 000 till 100 000 människor mistade faktiskt hemmene sina. Byen blev byggt upp på det gamla gatunätet, men nu i mur av stein. Mm. Och det reducerade brandfaren och bedra sanitärförhållanden. Så väldigt att London aldrig mer varit råkat av pest, för det var ju ett stort problem på den tiden där.
0: Så aldrig så galt att det inte var gott för något då?
1: Ja, inte sant.
0: Tack för historietimen.
1: Ja, då.

0: Ja, den heter Ja, ja, ja, och det var bergensaren Jonas Lov som sang den. Nu ska jag ge ordet till min gode kollega Jan Britt.
1: Ja, vi ska ha konkurrensen nu. Och vi ska tillbaka till 2016. 1 september, då höll kung Harald en tale på en hagefest under öppningen av Slottsparken. Och där, som så många andra gånger när han talte, så sa han något som har blivit citerat väldigt mycket i efterkant. Han har fått väldigt mycket skryt för talen, också internationellt. Jag har klippt väck något och så lagt på ett pip. Och det är det jag lurer på. Vad sättning är det som manglar? Den ska vara under där det är ett pip. Och vi ska unna oss och höra ett helt avsnitt av talen. Men in i där så är det ett pip. Vad är det som manglar?
2: Nordmän är ensliga, skilte, barnefamiljer och gamla äktepar. Nordmän är jenter som är glada i jenter. Och jenter och gutter som är glada i varandra. Nordmän tror på Gud, Allah, alltet och ingenting. Nordmän liker Grieg, Hugo, Hellbillies och Kari Bremnes. Med andra ord, Norge är dere. Norge är oss.
1: Hva var det som manglade där, folkens? Den har vært citerat mycket och det har varit viktig tale för väldigt många akkurat denne talen här.
0: Sänd svaret till oss i appen NRK.

0: Hawthorne The Walk. Och nu ska vi gå rätt till meteorologen vår, Leonidas Oporidis. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, vad har du att by på idag?
1: Ja, det är egentligen regn och regnbygger idag. Har allerede begynt på Sunnmøre. Det är ganska fint faktiskt akkurat nå på Nordmøre. Det är perioder med sol. Noen

0: är upp mot 17 grader på normare och intersträck, kanske lokalt intersträck lite mer.
1: Oj.
0: Ja, så ja, man bara se att det är väldigt snabbt goda nyheter här liksom för dagen imorgon. Även om vi börjar igen med regn och regnbyger, det blir bättre i löpet av dagen, så vi får perioder med sol i morgon, eftermiddag och kväll. Så det är folk som kan bruka kanske lite dagen imorgon från eftermiddagen i det minsta.
1: Då har vi något att glädja oss till, Leonidas. Tusen tack för dagens vädervarsel och så goda nyheter för morgondagen.

0: tänker att det är så här, du har sett live, jag nu vet.
1: På där bort i Dublin, du.
0: Blir lite misundlig. Coldplay var detta här, och det är så artigt att öppna inboxen vår, för där är det fina meldingar om lommeböcker. Anita Jannebrett, hon är ju lite sån så du snackar om det här i staden.
1: Ja, ferielommebok.
0: Ja.
1: Anita, hon har ferielommebok, och där ligger lite euro, hälsekort och diverse. Kjempelurt, Anita, og veldig relaterbart hvertfall til meg da.
0: Knut, han sier jo noe veldig lurt. Ja, lommeboka er jo en del av beredskapslagret vårt. Men hvis vi kommer så langt at vi får bruk for kontanter, så er han redd for at det bare ligger ugyldige sedler i hans i lommebok.
1: Det var det da, men Per Kjell, han har kort og kontanter i lommeboka si og bruker den hver dag.
0: Wow! Mm. Han Magne, lommebok, ja, det er en del av beredskapslagret. Skapen skriver han med å ha kontanter, og da er jo lommeboka greit, for da vet vi hvor disse kontantene ligger.
1: Å ja, men sånn Asger skriver, nei du allstyrens. Nå skjønner du, jeg har kjøpt med ny pulsklokke, og da bare holder den bort på betalingsterminalen, pip, så ja. Betalingen utført. Sånn har det blitt.
0: Sånn har det blitt. Ja, veldig kjekt at dere skriver til oss, og vi har jo en liten meningsmåling med. Hvor ligger han der?
1: Det er klisslikt mellom de som sier ja og nei.
0: Ja.
1: Det er altså helt merkverdig.
0: Gå gjerne inn hvis du ikke har vært der.

0: Ramón var det med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og med det har vi blitt fire I studio. Hei, Mai-repen.
1: Hei, hei.
2: Hallo.
0: Svårt hele dag?
1: Jo, da, takk bare bra. Jeg jo litt både imponert og litt rystet over Svensktid prosjekt.
2: mest rystet eller mest imponert?
1: Fint å tenke på min egen viljestyrke.
0: ikke sant? Mm. Ja, for det jo litt glede I både handling og I smågodt, ikke?
1: Ja, spesielt handling, tenker
0: ja,
1: jeg.
0: Ja, sant.
1: Jeg vet ikke hva det slags stoffer som fer gjennom
0: kroppen.
1: Dopamin, ja.
2: Jeg angrer meg alltid etter jeg handler noe.
1: For det sånn skamfølelse.
2: Ja. Jeg tenker, ja, det kan være artig å tenke, ja, den der har jeg lyst på, så etterpå så, så går lufta helt ut.
1: Det var ikke så lenge.
0: Det har ikke skjedd meg enda, men kanskje det kan påvirke meg litt. Det hadde jo vært interessant. Men vi skal ha konkurranse, skal vi ikke det?
1: Vi skal det.
0: Mm.
2: Ofta.
3: Og nå I MKP-en blir det en kunstpause.
1: Den lyden her bare fortsetter, så vi kan egentlig bare begynne med konkurransen. Jeg har jo fått beskjed om at jeg må justere litt måten jeg legger frem alle mine påstander på, for det blir så kaotisk. Så nå tar jeg en og en påstand, så skal dere få diskutere dem og bli enige om det sant eller ikke sant. Og denne gangen så skal vi til Eiffeltårnet, som da ble laget rundt 1889. Her påstanden.
0: Jeg trodde det var et spørsmål, for det kunne.
1: Men ja, en svindler med navn Victor Lustig, han utgav seg for å være en fransk tjenestemann I 1925, og så solgte han Eiffeltårnet som skrapmetall til en skraphandler. Ja. Han flykta, og da ingen anmeldte det, så dro han tilbake igjen og prøvde å selge det en gang til.
2: Mm. Ja.
4: Det sant.
2: Ja.
1: Det sant?
2: Ja, det her har jeg hørt.
0: Ok, da tror vi på det. Ja.
1: Ja.
2: Vilt hvis ikke det sant nå.
1: Vil dere svare nå?
2: Ja, ja.
1: Jo, det sant.
2: Yay! Poeng! Takk.
1: Han skulle ikke dra tilbake igjen, for det ble jo da oppdaget med at, det at han dro tilbake igjen og prøvde å gjøre det en gang til. Da kom han over den der skammen, han andre der, for han hadde skammet seg sånn at han hadde latt seg lure.
2: De dårlige forbryter han vennene alltid at ende til åstedet.
1: Ja.
0: Ikke lurt, altså.
1: Påstand nummer to. I 2007 så var det en amerikansk dame med navn Erika som hadde en sånn uoffisiell vielseseremoni der hun gifta seg med tårnet. Så fikk hun navnet da Erika Eiffel etter det.
2: Oi.
0: Vet du hva, den tror jeg også på, fordi at folk driver og gifter seg med gjæra og trær og skiller seg med det ene for å få gifta seg med det andre og så videre og så videre. Jeg tror på den her også.
2: Men jeg veldig opptatt av Eiffeltårnet, og jeg har ikke hørt om det. Jeg vil tro jeg hadde hørt om det, jeg har jo jobbet
0: i... Men du opptatt av damer som gjør rare ting?
2: Svært, ja. Svært. Så jeg hadde trodd at kanskje hadde hørt om dette, Erika Eiffel. Så jeg heller litt mot nei her, dette
0: er noe Det var ikke hun da som skilte seg for at hun var blitt forelsket I tre eller et gjerde eller noe sånt ting også. Det er noe sånn her, det er helt sant altså.
2: Prøv å tolke smilet til meg her.
0: Ja, så det alltid litt sånn lur ut.
2: Ok, nei, men skal vi bare gi det til Torfinn? Det jo han som pleier å ha riktig magefølelse. Ja, vi okay. Jo enige.
0: Det var et bra blikk.
4: Ja, men jeg tror egentlig på den her.
0: Ja.
4: Jeg tror kanskje jeg har et vagt minnum nå, men...
0: Ja,
2: da legger jeg meg helt flat. Da går vi for deres teori.
0: Vi tror det rett.
4: Og så tror jeg rett.
1: Ja. Jeg rett. Det finnes også en dokumentar, Married to the Eiffel Tower. Hun har også hadde beskrevet at hun hadde følelser for Berlinmuren og et gjerde.
0: Ja, nettopp.
1: Det har du fått med deg.
2: Det er mange som har hatt følelser for Berlinmuren. Ja. Nå glemte jeg en ting for regimen mitt, for nå fikk jeg veldig lyst til å se den dokumentaren. Men jeg har jo I mitt regime at jeg ikke skal se på TV.
1: Frem til 17. Men får du lov til å gå på kino?
2: Nei,
0: for det ville jo være å ha det hyggelig.
2: Jeg har shoppstopp.
1: Ja, sant.
0: Ja, så du kan ikke ha en MSS på en kinotur på deg.
2: Ja, det tror jeg det kanskje innenfor. Ok. Må ta det opp I rådet.
1: Rekker vi en til?
2: Ja.
0: La oss ta en til, det var til.
1: Da tårnet stod ferdig I 1889, så slet han og Gustav Eiffel med at det var veldig mye due som griset til det jernverket da, så han bygde en sånn skjulte vindfløyte øverst I tårnet som skulle lage en sånn usynlig ultralyd for å skremme fuglene.
0: Oi.
4: Det påstanden
0: Oi.
4: Ja. Det her jeg absolutt ikke hørt om
0: Nei.
4: Men altså dueskit og Eiffeltårnet, jeg ser jo den
0: ja.
4: Men samtidig det här nu har jag haft två rätte.
0: Ja.
4: Det är något som talar för att den tredje är
2: Ja.
0: Ja, jag är väldigt jag för att det här var det kan du säga det var för någon slags
1: någon slags ultraljud som flöjte i överste tornet.
0: En sån höjdsignal man ska höra. Nej, det tror jag inte på för det säkert förstör någon kan också.
2: Nej, jag håller back där.
0: Ja.
2: Jag följer deras svar.
0: Ja, vi tror det är lögn. Det kommer från ditt hode.
1: Det kommer från ditt hode. Nej, men väldigt bra. Då kan jag ju tre av tre rätt nu.
0: Men så har jag fler så tror jag vi måste spara det nästa gång.
1: Ja, men den där Disney World Eiffeltornet har något sånt liknande.
0: Oh, ja, Disney vet du. Amerikanerna som håller på.
1: Ja. Vill du kunna till då?
0: Vi räcker inte det idag.
1: Vi gör inte det. Nej, men väldigt bra. Gratulerar.
0: Kan du spara den och så har vi, kan vi ha sån Eiffeltornet special.
1: Det kan vi.
0: Ja. Dasha är det här med Austin. Vi klarte allt alltså, dere.
4: Ja då.
0: Nu är det ju bara upp, den way som man ser på utländsk.

0: Den här låten heter Hot Air Balloon och så parentes When the Summer's Over, parentes slut. Det må vi väl kanske inse att den är, för det har blivit september, den första höstmånaden.
1: Ja, den har blivit, den är över på kalendern. Jag hoppas han fortsatt kommer. Jag lever i troa, synes jeg, om att det ska bli så varmt att jag drömmer om att ta med en tur i en sån hot air balloon över fjord och fjäll och njuta goda temperaturer.
0: Ja, vi lever i troa. Ingen som kan ta fra oss den. Jeg tror den kan jo flytte fjäll, som vi vet.
1: Helt klart.

0: Det här är rap på Sunnmørsk. Du husker han kanske från Kontrollert kaos. Han heter egentligen Bjørn Tore Øverli. I din sammanhang är det Birdie Pirat. Låten heter Dagdrømme.
1: Så nu någon har mer flax än andra.
0: Okay.
1: Igår startade hjortjakten och strax ska vi få möta en jäger som scout 2 hjortar första jaktdagen.

0: Et av de nyeste musikalske samarbeidene i norsk musikk, Trang Fødsel, sammen med Synne Sørgjerd. Denne låta heter «Håper at jeg aldri blir for stor».
1: I går var første dagen i hjortejakta i år. Jegere over hele fylket har nok ventet med lengsel på dette høsteventyret. Vår reporter, Ivar Eidheim, du har også vært på jakt på sett og vis.
2: Jeg er jo på en måte på jakt, jeg er med, i hvert fall jakta på jegere som er i gang med hjortejakta. Den startet i går, og det viser seg at disse jegerne, de er jo omtrent like sky som hjorten. Det er vanskelig å få tak i, og vanskelig å få i tale. Men Petter Christian Gjelvik har klart å få tak i. Hei.
3: Hei, hei, hei, hei.
2: Gratulerer med fantastisk fangst. Da har du to hjort på en gang.
3: Ja, takk. For det er ikke alltid det klaffet, men det gjorde det noen ungen her gitt.
2: Det var den i går kveld?
3: Ja, i går kveld, ja.
2: Ja. Du heldte til på Nerås?
3: Ja, Øverås og Nerås, ja. Ja, Øverås og Nerås mellom Tommerfjord og Vassnes.
2: Er det der du jakta?
3: Ja, det er der jeg jakta, ja.
2: Småbruk og
3: ja, helt lite
2: småbruk. Rundt i skogen med riffle om kveldene?
3: Ja, det høres, du er ferdig til å høres litt skummelt ut, men det gjør det, ja.
2: Ja. Men hvordan i all verden, det har to gjort på en dag?
3: Ja, det nå kom noen spaserende sin beste sendetid der, vet du, og så var det noe skøyte noe en, og då, den andre den for ikke to, og da tok jeg noe den i sommerslengen.
2: Den andre sto bare og ventet?
3: Ja, han ble noe litt støkt da selvfølgelig, og så, ja. Men så lurte noen sikkert på hva som skjedde med kompisen, og så skulle han finne hånden, og da røk noe hånden da dessverre.
2: Ja. Ja.
3: Eller bra for meg da, dessverre for hånden.
2: Du var den. Du kollega när du då sitter ligger där ligger du liksom på vakt ute eller på
3: Ja, nu satt jag i jakthytte och då sätter jag mig väldigt gott anlägg och har ganska bra kontroll.
2: Vi sitter liksom bara klar med rifla och fingern på avtryckaren närmast och ja. Ögon i sikte.
3: Ja, lite sån ja, lite sån.
2: Och plötsligt ser det något brunt.
3: Ja, så kommer jag. Det är där det är bara att lucka ögonen och så öppnar jag och då är det standard mitt ut på här.
2: Men fikk du litt sånn skjelv eller adrenalinrush da med det samme når du...
3: Ja, men det skjedde egentlig så fort at nå har jeg jakta siden 2004, så jeg fått vekk det verste til skjelvinga, men jeg fikk skjelven i går, men det var etter jeg skutte begge to da.
2: Ok, ja, ikke da, mellom heller.
3: Nei, det var bare ikke så fort dette her.
2: Nå da, på rett fremhånda, for så. Helt stødig.
3: Ja.
2: Er det godt over nå?
3: Ja, det er godt over nå. Men det er artig, vet du. Det er jo færre en liten sånn rush på det. Du er det. I alle fall når det gjeng så bra, så det gjeng, og du traff så godt som du gjorde, og alt var bra. Det var første dagen i går, og det var... Jeg var ikke på morgenjakta da, så jeg var på kveldsjakta.
2: Ja, du jobbet på dagtid, du?
3: Ja, jobbet på dagtid.
2: Så da må man ta det om kvelden?
3: Ja, da må man ta det om kvelden, ja.
2: Men det var fort gjort da?
3: Ja, det gikk ikke mange. Det var innenfor et minutt, så begge to lå der her.
2: Ja. Men du har tatt meg en stund og ventet.
3: Ja. Jeg var nå en og en halv time å vente på det, ja.
2: Det var ikke så galt heller.
3: Nei. Altså, herregud, dette her er ikke ofte det skjer. Så jeg er nå snart ferdig med å jakta, men jeg er nå gjort jakta, så jeg er dritglad i.
2: Men du, altså, dere er jo en del grunnleggere i området der, da, som deler en kvote på noen dyr.
3: Ja, det er noen av 20 dyr da, som er her da. Som er fordelet utover et visst antall jegere da.
2: Men får du lov å skyte med en to da?
3: Ja, altså du tek på det dyr da, og jeg har nå da tre dyr i år, og så er jeg samarbeidet med om å få ned dyra da.
2: Ja.
3: Så det at

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger med detta här med låta Let Her Go.
2: Och det var inte sista låt ut här i Goatamiddag, Möre och Romsdal idag.

Det var Peter Gabriel, Won't Stand Down. Ingen ska beskylla Peter Gabriel för att den inte hörs ut som sig själv I vart fall. Väldigt bra och artigt då för alla som är fan av Peter Gabriel. Du vet det att du får en ny låt I månaden ut året tippar att den ska hålla på med det här. Det får vi se. Du får säkert höra flera låtar här I kvällsöppet också efter vart. Nu är det Theos, Didn't See It Coming.